yasa force no to go sare mbosero formure sunama sa formure ndi edu mora mbosero sa kan ndi sime yiruma mbosero sa formure ndi kase gbasire ganigi mbosero sa tumendi ndi yakwi sanu sanu kanugo sangira baganu gabe gibu truwa toto gibu no sia mebengi mari asoro ibasugomo yiruma gobuna umawa mari asoro ibasugomo yiruma gobuna sero ku ame formure ya gya asibiti sonu batoro suru no baita se ni son kra no bu wi won wi ra kru kan ne se so ye vakwen be kboro be wi mari asoro ye ibasugomo yiruma gobuna me umawa wen siro toru go sari bata baganu unigiyo sinabugo wami bata baga wi gono sia mo kuto dasari baisiro banu gono sia mo bio kona nese gezban taka sunome ba wi ti gono sia mo bio noru soka sunome bata ga gono gono ya sinabeka gi sero wen sinabeka gi unaye miga bibati biga kuro me bogo gabe no ya airu yari tumeyo awau tumeyo wairo ba wi ti gono sia mo sinagbare gi fosta karo bibati miga kuro sinagbare gi wen kabe gono sia be ya suno uru fonerun sunome segi pada baga nun gono sia mo kukogi fon bu kon sunome ba wi ti gono sia wi ama be be bibati miga kuro me bogo gabe gono ya ya bare dogo gezbanio ba wi ti gono sia mo bibati miga kuro ama be be no sia ya bu suno wasan kikao ba wi ti gono sia mo burandi wasan marom bara paro pada wi ti kabe maria soro wi ba suno yirima gobuna gono ya bi odogo dondongu wasan to bre sunome segi pada wi ti baga nun gono sia mo sinagonigi bi on gu sunome ba wi ti gono sia mo segi sinagbegegi wasan gbegeyo pada baga wi ti gono sia mo wo be pro inyebe ba be no sia mo be ngi maria soro wi ba suno yirima gobuna umawa maria soro wi ba suno yirima gobuna sero ku ame fo murio gya asiri sonu batoro suru no baita se ni so kra no wo wi won wi ra kru ka ne se so bo be no sia mo be ne go be siguru ku akoya ba gya ya ba be siguru ku aye wa kwa be pro bu ga be gono sia ba be no sia ya be sa worun gari sira be teru bo ma pe radio mi ndi bu ga be woru no sia

0: Anasa kura. Kurando.
1: Kurando.
0: Alafia. Mwanyi si. Oh, hakun wa siara.
1: Absolute.
0: Absonic. Hamendi. Ana kekbo yu Absonic.
1: Abalo.
0: Yaman. Sama kwa salari.
1: Zila gibe kinkiri.
0: Zila yu kinkiri.
1: Oh, zila rati miya rati.
0: To, yaman.
1: Uwa pande chongon kwa
0: mwa. Oh.
1: Diva, hapo beni.
0: To.
1: Aha,
0: batri ba hame. Yawa itoina. Rando. Ana sakuna.
1: Ana sia.
0: Wehaga siu.
1: Au.
0: Ati tusio.
1: Ali do groma za mari kindo.
0: Ana mari go ju.
1: Eni ga mara.
0: Sanwa sanu swara ri.
1: Yewa ndinga moya.
0: Au heba ngemu.
1: E baba na bugo wo ko ne ba ngumo me.
0: To a sendren so hiba komu no.
1: E ta se ni mo ga no ma.
0: Jiro ma kan ba na hun kin hu da de ha sin ni.
1: A u te mo me no ta un be o ka lo wa no ti ma.
0: To ya wala. E bo era mi ja.
1: Ya ya.
0: Sakurando.
1: Na.
0: Daga se u.
1: Oh.
0: Oh, mai ba ran suka.
1: To wa mi na na ni.
0: Anak gama ju.
1: Tomorrow.
0: Ya wa sana swara gi.
1: Zimi ya ni ye gekire.
0: Zimi ya ye gekire. Ya wala. Ito na gama mbira ja.
1: Tomo.
0: Prando.
1: Rafia.
0: Au.
1: Draman.
0: Draman.
1: Wandi.
0: Anda subo yu draman.
1: Wabaru.
0: Sawang wamara.
1: Awa
0: hilo ala gedi mi. Ah, to banja tu megeni.
1: Na nembo ko tu.
0: Ku.
1: Eh, dam dam dam de, eh, de me ira me.
0: Ah.
1: Dala yemo wa ka ke ka ho.
0: To yawo anda wan gwe mu me.
1: Ama la ke go bi ba ka ha me.
0: Ah, se go ba mi o.
1: Se go ba
0: ka. Ga go nse go.
1: Ah, se go bi ba ba mo de ya e go ha ka
0: e. Ya wera I bo he na mi ja. Orlando.
1: Nasir.
0: Awu.
1: Nasir bani.
0: Sakusa onsiara.
1: Mala idi abu kame.
0: Wero.
1: Mala idi.
0: Mala idi.
1: Abu kame.
0: Yawa sana swara ki.
1: Eh ni awu ni bizenja iko ani ane.
0: Aha.
1: Eh to za bizenja mwa yiri dube mwa tumu osha ansi ubige na na si usho ni yendo man.
0: Gumo shwa hi moment.
1: Eh to uya nko daga ni.
0: O mana zira yiri ungemo.
1: Ungemo. That's your mind.
0: Young Wella, you boy in a media. Sakurando. I have a seal. Alafia.
1: I go out to line at you.
0: Young Wella, I know you're a media.
1: My group, Gorobani.
0: Young one, son of Swadagi.
1: I was
0: even Gimmo. Oh. Yo mwana. Itoi na mija. Brando. Lavia.
1: Bani jobo ta kampoeni.
0: Bani jobo.
1: Naam.
0: Sanu swala gri bani.
1: Yewu gemura.
0: Be uwe ungemuru.
1: Yewu gemuru.
0: Zina ji ungemu.
1: Ba ta kaina.
0: Uye gwo shon ko ya.
1: Kame.
0: Yo wala.
1: Hey bon jamija.
0: Sa fo wura. Prando.
1: Ravia.
0: Mara bon soka.
1: Kame a fo wuri.
0: Anda ko abo jibo.
1: Yo ya yo je ma.
0: Zira ji wun je mo. Yo wala. Toro hundura ko abo mbira jan.

0: Aya, ane kau cuma aku tak kawal acu kau ni. Eh, usir kali tu. Acu kau ibas. Din din nongkan ana kau kemakan ira tak? Nono bagau ni. Kau kemari yo, wi, wadi ni ni, wadi ni ni. Aduh, tak Ketika kau tidak mahu sebab mereka sudah menyajam balik mengetahui, boleh mereka sudah menyajam balik mahmudnya. Maru sementara jauh mimik kami sedang mengkaji di kampung Demahmadu. Hari ini butuh kota untuk membuat mereka sedang sedang kalau biar kalau mereka sudah misalnya sedang membudu kota kota. Boleh demi boleh mianik orang budu budu ane di membudu mereka sedang sedang sedang buba. Kalau boh gerisa mudro yera. Nana kau kemahbati. Dia ini deh. Mimba barika ni wasi wali du barika. Aha. Aje ba de go na me yari. Dini nongkang.
1: Eje pomada.
0: Eh.
1: Tawi owa la lo owi owa.
0: Owa ta. Tawi ja on de mo daya ma pai. Dai
1: duwi kano wala da
0: kano. Kano wata ko.
1: Kano le ti ma ko le dali ma ka ka mali ka da
0: me. Ini za enya na yiri ba barara ga me da isra je ya fara ke ga hali wala we himino da sa no dizana es. Wodi jona janga ereji kirene en do taw de joti diga kenya kigide o do itaki ma de sidi se bo kango de yotti mun o tawararu o wi kom ne jidi di kawlati de gemu dum gamma jowi do o wi de mamadu hasan sane alu mar hasan sane e ta mane o tun ka bagudum pa hasan sane bani jobo hasan sane wuru yakubu ho jami jamman mala demo baka hore sane ma sane demo macho hore sane sane ba de majun e ta gure kanfu ilisi adamu ata janja hore janja ne hore sane ma sane ba de majun suka kante ta tangita o hore sane sane ba majun e ngani jidda kanti hore sanen sane gidi sam hore jami jam an mun julle amadu hore sanen sane o ibe jobo hore sanen sane jawo jobo kanti hore sanen sane dege fm no sino dege fm 07 kanko sanen non kanko dege sidi sebo oro itake masandaru gati ota debu bepe ba kom 745 kanko to kido wi tunkra hore sanen sane de conseil ma be wi sabin goy ibrahim kanti hore sanen sane o wi demo muhammadu kanti hore jami jam an ta sibo bani bubakar kanti bani abubakar ta gwe daga hore sanen sane base bi hore sanen sane base moro kanti hore sanen sane bani jobo mo panu manga kanti hore sanen sane o ifa wani kango sandaru gati 745 bepe ma ko no wi ho yigira do en wuro peti ta debu wuro yakubu hore sanen sane ta janere wi bal majin bani bubakar kanti hore sanen sane ta ganu baka o ibe pere pere kemu islam odata isra gwe hore sanen sane o jidda mun jidda ta mundro kanti hore sanen sane o wi suka kanti ta tangita o hore sanen sane sane sane o do itaki ma do en bani jobo kanko lati ko wi ke o wuro panu manga zan wato wato hunere ngam wada gite kirene wadana don twera o wi do sanno tun ka jabe jamman muru o ba kula haruna hore sanu sane ba majin o wuru peti afia kanti hore sanu sane tandara gati o jami jamman mudu o wi ba majin o biya da mo hore sanu sane wuru yakubu hore sanu sane ba se biyo hore sanu sane o wi ada bore ada sofe dogo hore sanu sane bel abdullahi ata lumo sigi wakade no ada na nyama tu lumo miyum o sangite o wi ti wi ta ga lumo nayo na ta da lumo duni wakade chakade o ta ta hore sanu sane wa juno em asu musa hore sanan sanas se botanko o jami jampan mara anti mara oro kanko no wuru peti illa awor ka wuru peti bade wuru yakubu illa jane kanko tokki do wi grotino hore jani sanan sane ha ta gusoji kakadi mon sane o wi kawe makko adamu neri o hore sanan sane e bio pepere kanti hore sanan sane e liman sumano kanti hore sanan sane e fota mundro o wi jidda kanti Amadu Dallojo kanti e kan o maccu e kan bi do dandi e kanko bi do e Mamadu anike e samotarate kanti bo fudo ta mundro don hore sanan sane inama ko biba kanti hore sanan sane e ta nyina o yiba majun on de makko bi do e kiriku kanti ta so hore sanan sane o yakubu yigi dana do ila jani ton o wi tun ka jami jambal mudu ara safe dogo hore sanan sane alu pedal hore sanan sane Mamadu hore sanan sane biodo biogadonika hore sanan sane Bama jo Idrissa kanti ta Ganis Idrissa Ganis hadu e bu ta suba hore sanan sane siri se bo hore sanan sane Bama jo Yakuba Yakuba ta hore sanan sane o wi Alu Musa kanti hore sanan sane Sule Musa ne kay hore sanan sane Alu Mani kanti o jami jamban mur Umar bio kanti hore sanan sane wi Gesona o alu biyo ta go seno hal seno sene alu hamadish etwa jaje gunu hal seno sene bari jobo hal seno sene buba mamudu kanti o hal seno sene adamu eta ganu baka hal seno sene ba majun sandaro gati kanti o hal seno sene sabi machi kanti o hal seno sene biyo eta debu o hari o sene sene sene oro itaki ma ada illa auto umar biyo illa gure sana kan ko tokido wi pore hore sana sana o wi ada kanteta gure ko so hore sana sana chumo eta chumo pete eta gure ko so hore sana sana adamu eta gasa to wai ko jangni don gaja kasuna to mi wai ko jangni don kan o wi jiddata aw gaya ko so to halan ga adam ta gaya ka suwa hore sanan yati mai ni sa ai gole ba da ma juno o wi gida ta su hore sanan sanan mar biyo mar mani ka hore sanan sanan o wi ko ti dola do na butu hore sanan sanan ara ila ko zukan ko to ki do wi o sanan no e igoma ko chumo eta ko su hamadu na amaru eta pe nga hore sanan sanan bubu jobo eta ko su do hore sanan sanan giti pe nga butu hore sanan sanan buba eta ko su hore sanan sanan den ra ma ko butu ko hore sanan sanan sanan ma ke sun ko hore sanan sanan sule kante ta bar hore sanan jam an mudu mamudu kante sa sanan hore sanan sanan o wi igoma ko bello eta sanan hore sanan sanan o bello mo ike bon bello mo sona kilo to mimili ka do ya chanu ne la ya eta pe nga hore sanan sanan jobola do kante hore sanan sanan ka jobbo kanti eta basila horio sani dun sane sane sane e oro itaki maro de mamaru ila subo kanko tokki do wiya sanan o giti samo e hor sanan sane eta subo bio jobbo hor sanan sane siri se bo kanti hor sanan sane jidda eta subo hor sanan sane base bio hor sanan sane eta groba ni kanti mun kreda hor sanan sane sane sane fadwe oro kanko ite do em sidi sidi eta gwe ko goru e wiya sanan do en oroji kanti eta gwe ko goru dun gudiri kanti eta gure ko kono hal sanan sanan sanda kanti hal sanan sanan umaru umarujo kanti hal sanan sanan ta gure ko goru bunu bodo buto hal sanan sanan sanan ido chokidiri o yoti do kanko itedo de mo bokal kanti eta suba kanko tokido wi biyo jobo jami jamal mudum jawji jobo kanti hal sanan sanan o yiru gaje makko bitedo em buba hore sanan sanan sa suba bokal eta hore sanan sanan wuro magasaru ba majino alu eta pedal hore sanan sanan umaru kanti eta pedal ton hore sanan sanan sanan sanan go ha rejo tidi yanga mi kanyo joki kino inisa falma to enja jabe kirele mo no da sanan nan hore budu wakade majo ke tune geti gan getale ganure es ganure wari en kan yiti sanan alus masi yona no se jan wala kiri jan ne mala
2: bore kuju
0: bore mojid asanugo
2: Nidan ni dagura kusuro mara tetis.
0: Ayo.
2: Nidan ni kawa o kusuro.
0: Enja ni pele pele.
2: Ara?
0: Oh, mi hatini.
2: Nidan ni mar jao.
0: Ayo.
2: Asona.
0: Aha.
2: Nidan ni demo kusu.
0: Aga ni siga.
2: Nidan ni geti jamu duro ye yabe.
0: Wari be daga biyeti sane sane sane geti ga geta le fanan butu. Enja ga yeso ini sa chugo ora. Enkri di jaman jira. Inne mada.
3: Agu adulai, masisi kuru
0: tawa. Agu adulai. Mujid asanuga agu adulai.
3: Sani banu jubwe tawa kura. Bunde adulai. Tawa kura.
0: Ayo.
3: Bunu buba tawa kura. Sani si. Mahi jenu tawa kura.
0: Aga ini siga.
3: Bahasa dio.
0: Uli bali bada kameti sana sana. Achinano. Eh, basi ma. Ndi mizani suka oru mizani sana. Bali bada ke.
3: Panuri.
0: Eja monu.
3: Pore itoro.
0: Pore mujida beduko.
3: Ah, mizani aranga leta asona.
0: Aha.
3: Mizani gorno eta asona to.
0: Mhm.
3: Mizani gaye eta asona to.
0: Aha.
3: Mahmudu mi gira nae no.
0: Agani.
3: Nisana geti zona ngaude pete.
0: Wodi sana sana.
3: Geti su ba rango mi dan ni nisana ne sana.
0: Wodi wodi ja ja jobo wi kanti ano hetni mera durus na ko sani dum buto on fo sani on.
3: Ah min ti nisana mo sana
0: sana. Wodi wodi mera ge. Yeti sana wodi mera ge.
3: Wodi wodi sana mo
0: to. Wodi sana. E jamo la njani na monu.
4: Bani ga su ko.
0: Eh buba. Eh. Moy jita sanu ko.
4: Danni
0: madaw ayo dum William bo
4: danni de bodora
0: moy
4: pouri de dawa odora
0: aha
4: eti amma de dawa
0: aha wodi wodi wala ke beti zanne
4: Hello.
0: Oh, no.
4: Yani
0: ali ko tsaka
5: ne da wa
0: ku godo wodi wodi bere ke wodi yamba wodi ki bene wodi ekiri ekiri ja
3: emani
0: e ya wano
3: adromani ga panne
0: adromani mo jida sanu ga panne
3: ni sana baba an ja wodi
0: ayo
3: ni sana jadi je sungale ta panne
0: aha
3: ni sana bo je ne ta panne
0: ayo
3: ni sana uma mo na ta panne
0: agani agani
3: ni sana ma nga ga nda ta uma ngo
0: men yati adromani wali bele ke men jani geti bane de fumaji
3: to di gana na
0: Pati ki bane wodi anna wodi anna e giri jamanira
3: e jan kinta
0: e jan moy
3: demo gure kokoru
0: demo moy jida sanugo
3: ni sanni kuri go andro maudo
0: mhm
3: ni sanni umaru ko sai
0: mhm
3: jidda gure tulo
0: agani
3: umaru biya gure sona
0: wodi wodi belage
3: o sero sona ali si biyo jobbo
0: yore yore ke meti sane sane sane ke dikle ko koro
3: ye jobo
0: o banza dungara
3: ah
0: mo jida sane ko jonki kine ndo dira do sna
3: tani kule jimo ko ngoma
0: ah ha
3: wanam pe toge
0: mimbai mim aya aya
3: tani ngini ko ko ba sa sipote
0: o ba bora bora ui ui ini lo ya u
3: yo di majungo
0: ui ui au
3: tani luga luga mbani duga ga
0: ah
3: Angwe kia koro kwa kako na ima kumujinda ananda ali hope yo.
0: Hope na hope koro.
3: Ayo ali hope mujina wa.
0: He.
3: Dehida lupe rao.
0: Aha.
3: Bubu sumo. Pe rao.
0: Aha.
3: Awa pepe.
0: Aha.
3: Mamuri kia boe.
0: Biyo.
3: He.
0: Chana mego ya chan jangino matambi bo.
3: Awa. He do bubu jeboro.
0: Wali wena ke vieti sene.
3: Oni
0: oni wena yeti sana.
3: Oni jana.
0: Je jama la moenu.
3: Banu
0: moenu.
3: Aranu la
0: moenu. Ada moji tasa nugo.
3: Nugo saya noin kanu nanti jabu.
0: Ayo.
3: Jani mau ne ampo.
0: Aha.
3: Isan ni ama deta wetong.
0: Aha.
3: Nisan ni jadi ti naam ga tomare
0: ayo agani
3: nisan na umar ubya ubra sana igo anchu mokusu
0: odi me yetti mi ndefa ko zero janana to mauna mor sana nicola amadu mecanicien mo ino masna e go do mo ino do fumaju me sala do mi nyama jamban makko yetti sana sana ba de majum ono kide ya se jamala janina moy oy
4: Halidu
0: biku Halidu majid da sanugo
4: Misan ada biku binno maudo
0: Aha
4: Misan na tafi otawa
0: Otawa toy
4: Otawa
0: Aha Alo Aha
4: Ikara otawa bagurum
0: Aha agani Wori wori bena goti sana
3: Inya be jobo
0: E jani jani manu
3: Arao itu lagur tu.
0: Mujid asal nunggu, mujid apa itu?
3: Kamu saya non kan mungkin kita mudro ya.
0: Aha.
3: Dani jid darah asbo.
0: Ayo.
3: Tungkar.
0: Mhm.
3: Ada borak.
0: Agani.
3: Jilinge lagi.
0: Wo di sana, bimio. Dagar yang kian way mangga tu yang kau yang jida nuwari.
3: Eh, ni orang dah jumpa dia menggangnya jomongga gua ora.
0: Hari mana ke?
3: Ano karogo
0: karogo karogo baka koko koko koko nyibumo iniza mamu tuyo mamu za tuyo nota mamu ni da dunia
3: alaikum
0: alaikum salam mui
3: alaikum ya jambo
0: mui nung
3: alaikum
0: umar mojida sanugo
3: hey
0: oh mojida sanugo
3: usan nga si tebo tawawal
0: degi otimu
3: Izan geti sama ta sudah mau dia dia sana.
0: Agani.
3: Izan lagi dia tahu ngedake jidda gue sini.
0: Wadi, wadi berake. Meyeti sana.
3: Aduh, geti apa apa dah. Nah, aku kata pun sana. Izan ya selalu gue jopo.
0: Amin. Amin. Assalamualaikum. Ini mana?
3: Adi mana itu?
0: adraba illa fanne
5: o da mi ni san na gan eta ga tiya mu
0: aha
5: ni san na jobo da kampo
0: aha
5: ni san na pati je imoi eta e ga ga
0: mhm
5: ni san na ba dia ta ma ko ye mala isa
0: aga ni siga
5: ni san na adla ta ga ku ya
0: o di san ne wale bedage
5: bedo bedo
0: Ekriti jamandira Enyanina
6: Enyanina
0: Mwedon Alo Alo non
6: Alo
0: Oi
6: Gede amaru nda gani ko
0: Gede amaru Mojira sanu ko
6: Gopi Gopi yota wadala
0: Gopi yota wadala Ha
6: Gani Gado yota wadibo
0: Aha agani Gado yota wadibo
6: Luka wako mo
0: Luka wako mo
6: Eh,
0: lu kama kore inne musi omedia. Ha, Ezra man, bala bai do radio mari ambai bati me.
6: Kani jida.
0: Wadi me dake yeti zane. Getale kotini bala siki, me kao tamina jambane, la me siki, me hao kato jana zane. Enkiri jambane rao. Ina maimu, kati yu kato zane. Mwenu.
5: Kasa me raa gaya
0: gani. Haza mojit asano go.
5: Nisani jida raa gutili.
0: Mhmm.
5: Nisani mwana taa gwetili
0: Ayo
5: Nisani waleko taa gwetili
0: Agani
5: Nisani gani kejan dada taa asiru
0: Weli, wali bedage Menjiti sana Mhmm Salamu alaikum kiri jambanira
5: Salamu nukida ya
0: Inne mada
5: Umaruda kia abori
0: Eh?
5: Umaruda kia abori
0: Umarumajita sana umaru
5: Sani mahamuri ya taa kila abole
0: Aha
5: Ali ya taa kila abole
0: Aya
5: Mwode pete kwoni subo huza nini
0: Aga nisika
5: Tungkale taa bagulu mbalo
0: Uwe chana nato mahamudu Ali kune kune Bia kemi wiyo Ali kia bia mi wiyo Ali kune kune na Mwode menjama jambali mwono mbalo Menje tisa ne Ketu nga wiyo wiyo Minti ba wiyo tisa Nga wiyo teba wale Ekiri jambandira.
5: Ege mewa ni.
0: Inne bada.
5: Dari lakarar.
0: Alu geti da yani na.
5: Ngo dami inne ta on dima.
0: Wili ambo zane zane alu geti da.
5: Inne ambo zane.
0: Aha.
5: Ada ko fe dogo.
0: Aya.
5: Nka ba alu dum ta.
0: Mhm.
5: Ima ta ka dar.
0: A gani.
5: Kan na jilli ni da ki adan ni da ki.
0: Be di logor.
5: Kan na jiri sam mo zani gidda.
0: A jiron. Ya goro ma biya be di da. Tunga nunka yi malla sudi. Tunga. Tunga ja ja bale siri la siri to mako yo bale siri de no yo bane de tunga ye batman na Ekiri jamanjra
5: Ja ja siri da
0: ya Ja ja inne mara

awon iru degedege ma benke di tesun iwa pon aye dario anye kai wa no maturi migun bane bako ma ke owura migun atene suru no bay ne sen son no bay iru bulun ko ba no bay iru kapon yeson pon agibu bane babe mara ina bube son siruko si ay ko ben tinini

bi mobu maika wa geswan takao nyirawo bengrekeo gamiawo onkuma me birubeo beng shougen bibunke uraru mbiragia banir bukba Nigeria thank you deep tetawa gamiawo bamo Nigeria International School babenke odiru wikia Ben Nigeria International School migum yensa gesi meregin grisima na girundo mi bugo me bi uson siwa de menwene merama français merentini bugo menti ben bi uson siwa de menwene yensona ke odiru batre mi ke uson si wi yiru aba soasie wi ko ka bibe gesi nko nenem wi ko ma ka bibe français nko nenem bebe ki ben bi bun yisanwe so genke urate so on ma ba nirumo Maywa bewe mbiragia ido bengiran bisak bika emigum itasi emi mi absoniki inferi ya wan amigum selka mbankoko gurami kwi ma kwi bunkankara sutare ya kam tia noba tia noba tia kam noba ne noba tia ne kam noba iru katon tuko barum 01-66-09-64-07 bebe ywa gamyan biragia ikuro benke odite mi tawa amigum gamyan kediru bakaru mboku migum gamyan banson won Kwa ipibu kankara sutare ya kam tia noba tia nobu ita tia noba iru noba ne iru nobu 01-65-31-79-25 Barama ke udite wiki ya migum tonro batere sa bulon koba noba itandi nka koba akura iru girari sa ama soson koba itaka bonondi nka koba nobu ka bonon girari Bebe ima wa gbengbreke nukuso ido ibo domu mi wi wa gbengbreke nga wasiba no iru mboku migum Kwa ipibu kankara sutare ya Kam tia, noba ne nobu, yiru noba tia, noba ne nobu, noba ne noba yiru. 01-95-26-95-97. Onk mame, yiru bengbeleke mbalon tesu ye bakate mwusu amigum, benferi ye bamo champion amigum, kwe kwi ben bibu nisa wemi, win kankara sun damba, kam tia, noba tia, kam tia, tia, tia, tia, noba tia, tia. 01-60-11-61. Bebe ima wan geswan taka o, Ido ibo jude mi, wi wan Asia Yoruba nyero, benke odi pi ibo nwusu amigum, win kankara sun damba, kam tia, noba tia ita, ne kam, ita kam, tia kam, 01-63-40-30-10. Bimo da binu bugo banti biki amu, sambehem bibu nyisa we benke odi te mi, bise hawa wuguru wo, amara bugo ban naka ke uye di, umba nero mu, ke odite ta keke poe poe nu momigum ni nuko na bibe gure toro batere nuka da ke odite migum keke poe poe ni nuko na siwa geswa ntagandi panu bibuswa panu na gbangwele ke minu bibuswa panu da gamia onu yi pa uma aswa ma birobe ndi buka na gamia migum bu yi bube nke uko ke unsa ya mpa pa uma buswa buka buwe ben ususo ben nyenuso mena umba nirumu ika ben bibu nyisa do ben ke odite migum pa ubo ke usonsi yesi ayoko bu alfaniko Nigeria International School, behind the Bunsia in Wera.

0: mate kahuba na yiro miagawa. Eh. Nena nye na nye batentu hiano.
1: Ama giro de no.
0: Bosi mason sinanden leba nundi uya sun sukuru moisi ama. Une na sanwa bi mero. Menyamu ka sarakpro senem bi bubonke. Ama o biben witura maunem bwaru nenwa ukura dobu no. Bimero wiala mwere. Bivera bala mbele. Sukute bosi mason su mwese ama. Sinandendi. Tira haya ase ya mbio.
1: Kee waya mse.
0: Mwa waya.
1: Turuku tetera.
0: Ta.
1: Na itubo.
0: Ta. Mena. Bebe gison yukaye ni. Imara. Sukute sukute mpusi. Ibe nkabi suo. Soko bete yaya siya wa suse no kanana. Bo si masan sinande ndemando. Uya sukute su mwoy siya ma. One nasawa bimero. Nasawa bimero. Menyamu ka sarakpulo. Se nembi bubonken. Bi bawele kpulo se one mbwante mbono. Ama o bibe mwi tura. Ma one mbwante nenwa. Ngula widole. Undo no. Ama ebiyo. Ma bibo no. Bwanta widole heo tenene ya.
1: Mama.
0: Ogo ntenene wa kakako.
1: Ngema.
0: Kao ba ntenene wa. Sha agade di waba nwe inwa. Baga wansong wa.
1: Oh.
0: So. Wiwi ni mi. Wiwi kakampu. Wiwi mbwano nene. Mago nde tenene wa. Kaa mwen bono wa menwe ne. Tare gasari. Isoruko. Iyuruma. Ben yisiru. Ben wu yisiru. Suguru ntubisi anu. Yen ye iwanga wene. Bebe ira madumere kishik bebe giandi. Kwa ikme duma. Sa siara. Sugu meno nyora. Yinu sabuko mwini woyuru biyo kama nenti siku suno. Ma kwa sire alusuma bu. Mwayandu. Iku duwa iba sangu kuna asa watene koba wakuru ka bono biyo mkpara ndabaro na sugu swadaki. Koba wakuru atia. Jimashi juka ntinti. Bahuma ayo swari. Sa siara bega kinu. Mkwa onsusi.